0: Shaya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Una ya tu swaba obi timintu.
0: Bien timintu no.
1: Yesrao. Nyame mo nyina, nyame anuko. Uya ura mungura. Uya hiri mo yire. Ano for one anuko. Seki kabya wa yinina.
0: Radada bashaya na manahalia.
1: Asidanyo.
0: Asidanyo.

0: petuo mitwam wo basa basa
1: yenya
0: ni si kwani yifiri ho
1: onia
0: nyame onsa wo yade akwanyansani.

eno mde na asye sonko ema gana fonyi na abusu ya so asu ya di enyume no siya kase bwa twa baby ya obi ya efa ba kuntue che